ħassoltu nsellem l-istemija kolla ta' dan il-program kem ta' fil-Victoria f'dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u nirringrazzjahom ħafna għall-feedback li nirċievu minn għandhom kull ġimgħa u jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi tagħna u jistennewhom speċjalment bil-kanzunetti Maltin li ndoqqu. Nisperaw li tibqaw magħna għal din is-sija tieħdu gost xi ħaġa li qegħdin nippreżentaw. Nitlobkom biex ma tħallux għall-aħħar biex iċċemplu issa natikom in-numru tat-telefon darwaqt.

Είβα, να του είχω με νούμερο το τηλεφόν, αλλά και λί εφόρσε την είσαι μαγουλ προγράμμα, λέω, αλλά αρμπαζδάω και σε μια ρεγολαρίτα να κολλάει αφού νούμερο το τηλεφόν ο ίτσιμπλου. Πέρα τα λούς αλλάχαρ, αλλά σφλάχαρ ήτχόλ η προγράμ λίχορ. Είναι από βέλα η ατφλή στούδιο, νη πρεζέντα δάνει προγράμ μου, Σαλβίνα έδα φω η τηλεφόν τη στενά η τηλεφωνάτη τάκομ. Issa, il-lum għanna maħna li l-ħabib taħna Mario Sammut u minn Morwell biex jipprezenta il-segment tijaw. U naf zgur li ħafna mis-semija taħna jihdu għost bis-segment ta' Mario. Nishtiqni ringrazzjal dawk il-li ċemplu. Għalulna kem ħadu gost bil-program ta' nar is-sibt fej kellna lill-Kavalier Joe Mattart mir-Rabat Għawdex u kif irċevejna ħafna kummenti sbieħ mis-semija tagħna kollha. U nirringrazzja lil daw kollha li jisimgħu il-programmi tal-ġimgħa wkoll u jibgħatu jgħiduli kemm qed jieħdu gost b'dak ir-rumanz u qed isibuh interessanti ħafna. Għall-ewwel kanzunetta tal-programm tagħna lil Mario se jkun fil-bidu tal-programm, imma l-ewwel se jsimgħalkom kanzunetta ġdida li għadni kemm nirċievi din il-ġimgħa mingħand il-ħabib tagħna Vince Fabbri li huwa mill-Belt. Kont intervistajtu ħafna snin ilu u għandu ħafna kanzunetti sbieħ. Il-kanzunetta li batilna l-lum jisima għal-jum wieħed biss li se jkanta Vince Fabbri.

0: U dak in Vince Fabri b'dik il-kanzunetta tiegħu li jisima għal-jum wieħed biss. Kif wetkom fuq il-telefon għandna l-ħabib tagħna Mario Sammut illi l-ġimgħa l-oħra għatlu biex iħalli għal din il-ġimgħa minħabba li kellna mistednin oħra fuq il-programm. Allura ma' Mario nintaqgħu illum u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla wkoll. Mario għadek magħna?
1: Yes, taħna. Tilt il-ġimgħa u ġimgħa d-dieħla wkoll.
0: Eh, mela, dabbil, dabbil.
1: Jaħbad tajjeb hu. Issa ngħidilkom li x'aktar tard fil-programm. Nisellem lilkom isissemmiha wkoll il-Pol u l-Salvina illi naqra reġgħu waqgħu wieħedhom sakemm. Għalax jiproxmu mis-semmija jiġi tijom daqqatit, imma bħalissa għadna nitta ma' li forsi għati konna xaħġ ġdid, min jaf. X'taħseb Paul?
0: Nispera.
1: Mela, illum il-bieħ ġi fidejja ktieb jismu snajja u xogħol il-Maltin. U dan huwa verament interessanti Paul P. Borch. U dat-tieni volum, l-ewwel volum m'għandix. U kif bdejt naqra fil-bidu, ġini f'rasi issa kemm il-bniedem sar jiddependi, ma nafx kemm il-darba nisimgħuha kuljum, intelligenza artifiċjali.
0: Iva.
1: Sewwa intelligenza artifiċjali tiela u nieżla.
0: Għalek issa kull ma nara fuq il-Facebook ma nemmen xejn minnu.
1: Xejn. U tant saret propaganda fuq din l-artificial intelligence, intelligenza artificiali, illi l-lum it-tfal m'għandhomx għafih u jħabblu rasom jiena niftakar meta kontadna. Konnadna l-iskola naħta panki t-tipol. Dik il-ġimma li, il-ġimma ta' qabel l-eżamijiet, kiena konna ġimma imħawdin u nibżaw u nistudjaw biex namlu ċert li niftakru kollox, anka jekk matul is-sena ma tajniex każ. U kim mod kif nużaw moħħna. Illum il-ġurnata, it-tfal m'għandhomx għafih ħabblu rasom għal daw il-ċuċati li konna nitlu fihom aħna għaliex għandna l-artificial intelligence, intelligenza artificiali. Illi erba' tiegħu oħra naħseb anke tista' tmur tixtriha minn għand Coles u minn għand Safeway u minn ħwienet l-oħra bħall-oġġetti l-oħra kollha. Allura għandna ġenerazzjoni tiela fejn dawn mandom l-ebda sens ta' kemm jafu joddu u jafu jamlu konklużjoni għal xi problema li jkollhom. Għafas il-buttuna u ittik il-risposta. Dil-ġimgħa morna nagħtaw il-biljetti ta' xogħol li se jsir hawnhekk ġewwa Morwen. U skantajt kif it-fajla li għada kalla tliet f-computer s-ħoddija, ma t-nejn u tlieta biex tagħmel il-biljetti u ġwenni Martin, u l-biljetti kienu $20 zieċ. Sawa? U tajna ħames biljetti. Kalla ġib l-edding machine biex tagħmel tara kemm se tiċċarġi għandna. Sawa? U għaddili minn rasi fiex wasalna. U il-kantek ta' qabel ta' dak tip jibda hekk. Minn xejn jitwieled sa ma jasal biex imut, il-ħila fiżika tal-bniedem tibqa' limitata. Kieku l-bniedem ma kienx annimal li jaf sewwa jħaddem rasu, għajla kien ikollu ħila bis-saħħa ta' triqgħu biss. Jgħix u jrabbi l-uliet biex huma wkoll jikbru u jkattru l-umanità minn ġenerazzjoni għalta warajhom. Il-bniedem la għandu snin biex ikisser ikeribes jew biex jiġġieled bihom bħal-bejjem l-oħra, la għandu dir-rajn b'saħħithom biżejjed biex iħaffen jew iqatta l-blat jew juqtol annimal ieħor jew jiggranfa mas-siġar biex jistaħba fihom jew biex jilħaq il-quċċata għall-frott. U lanqas għandu daru bil-ġwejnaħ biex itir. M'għandux għajnejn tajbin biżejjed biex jara sewwa u fil-bot jew riġlejn biex ikun jista' jiġri hemm jixtieq. il-bejjem ta' madwaru l-koll kemmuma aktarx jadduħ fil-ħila fizika taħħom. Maran kollu, il-bniedem kellu moħ tajjeb bizzejjed biex ikun jista' jivvinta għodda tajba għalli ikun jista' jagħmel kull ma jrid u minħabba lejra u xewqa kbira li jukin dejjem l-aħjar jipprova wkoll jagħmel dak kollu li għandhom il-ħila jagħmlu bejjem oħra madwaru. Mela tirżommu f'moħħhom li meta nħolqot id-dinja aħna konna annimali bħall-annimali. Parti mill-annimali. Bizmien tgħallimna sirna aħjar mill-annimali, biss l-annimal baqa dejjem jagħmel l-istess ħaġa li kien jagħmel minn meta kien maħluq. Saħan sitraw min jaħseb illi l-aqwa u l-bixra dejjem tistwessa tal-moħħ nissel u nħolqu ftit-ftit sewwa sew minħabba l-ħila tas-swaba u l-kilma tal-bniedem li jbiddel ħajtu għall-aħjar. L-unika ħaġa li għandna aħjar mill-bejjem huma s-swaba l-idejn. Il-bniedem mela kellu l-ħila wkoll jiżbuq lill-bejjem fil-ħila tagħhom. Kellu l-ħila jivvinta oġġetti li qattaw u joforqu materjali oħra seħilhom skieken jew imrietel jew dwiefer ibsin. Għall-ewwel għamilhom tal-ġebel u aktar tard ħadimhom tal-metall. Barra li jbattal bihom jew jaqta jew inkella jofroq jew jigranfa għandhom il-ħila jxoqqu bil-pont bil-ponta tagħhom bħalli kieku ġwiefer li jinqalgħu skieken li jitwaddbu estensjoni ta' swaba li għandhom il-ħila joqtlu wkoll mill-bord. Kellu ħila wkoll il-bniedem jivvinta kif jiġieled fl-art u fil-baħar u saħan sitra fl-ajru. Itiru jom aħjar mill-bejjem ta' dawk l-ambjenti. Kellu wkoll ħila jissellef lill-biss li jilbsu l-annimali biex jistaħba fihom u mill-qilla tal-kesħa ta' madwaru għal ikun jista' jgħix aħjar mill-istess bejjem. U mar il-bot aktar minn hekk tgħallem jilbes, tgħallem isajjar, tgħallem jaħdem l-ambjent ta' madwaru u jislet l-ikel u jaħsnu għal meta jkollu bżonn. U dina dil-biċċa laqtitni vera ferm. Mela il-bniedem tgħallem jilbes, tgħallem isajjar, tgħallem jaħdem l-ambjent ta' madwaru ġifieri l-għeliqi u tgħallem ibiddel l-ambjent skont il-ħtieġa tiegħu. Ipprovaw għodu aħsbu għadu il-bniedem jagħmel daw l-affarijiet jew qiegħed jagħti kollox lill-magni għal żmien twil u issa qed jagħti moħħu lill-intelligenza artifiċjali. X'fada li żied mill-bniedem? Issa, minn dak li jieb ukoll mill-ġimgħa d-dieħla, ħanibdew immorru naraw snajja l-antik, eżempju minn kien jagħmel id-dajjes, minn kien jagħmel iż-żraben, kif kienu jagħmluhom, minn kien jagħmel il-qofof tal-qasab li għad hemm ukoll, minn kien jagħmel il-kbibel ukoll mill-ħaxix, jgħidu il-kappell tal-ġummar. U affarijiet bħal daw minn kien jaħdem fil-barriera jaqta' il-ġebel. L-ilma tal-pjani u tal-muntanji kien jinġabar fil-bjar, eċetera, eċetera. Verament ktieb interessanti u verament ktieb sabiħ. Għaddu għal prospor ta' Ġanni l-Qehbew u Pawlu Piżella. Pawlu ħabeb l-surġent kien ser ħaseb li s-surġent kien serħ l-leħem u reġi peħwajiex lil-ġanni u wara jiġi l-ura esu xajn, imma l-surġent kien aktar mekak minn hekk u kien ġo ħaseb pjon kif il-ħabib ta' Pawlu u l-ħabib ta' Pawlu ġanni kienu sej jisfaw fix xejn. Bid-bissima fuq wiċċu Pawlu ħoris lejn is-surġent u għallew għallura l-għasajjer id-dur, najtien, għalex Men nej, man är hos mig i LC1 och vad är stadjan ni heller nädda för ni fäher mal här sig. Och vet, Michael Leish har fäin närja mor på vad är el mahmuzin och inte på el vad är el jorda. Stas absurdjant. Jag har redan nej då, eller Janne och Paolo, kino de jam efter mig, eller jag Paolo gör när kjell och jag har älsett Mahmoud, kan säga hur mig jag vill borsa på flus, eller kina fyllbota vara. Tal älsett av Janne. Och Janne kan sob, och Janne kan sobo för kassa, att se väl, för en kina habeta, kan habeta zazu, och kina toff vid jag och leni. Jag sätter mig så att det är bra då. Sergeant, Shane, med hälsa min delen tjena eller han då får och Johnny. Jag när väl och kallt och sergeant och lill pissu och anka ljeni. Jag har en sergeant kan du nu bida gissla för sabbar. Och med lövel där eller man kanske att jag har pjäser bedån en hafnant helt för skålo. Och då sen är det kim. Jag har en nekman där. Och jag har läkt här. Tack. Tal det klolish fjoli den där hlus man ftakash eller vad klappt all opinion i taken men han nu lepe sig den där hlulich och hallon i emmashien ja kunde sable wasal el paulo dur etrol mig auto chawa och det el eus men tahta inek all egypt mig och sugarman ett sitta där och vi har tafo amis och porkal sätte bäst chinesiet. Det är ju som en tahta i näck när jag nöjd. Och jag kan prova att jag får luta. Arrestå. Essa Paolo. Battar. Kulma kalle. Essa. Paolo. Ent. Battar kulma andek fel buet. Och som bäst att vi vet. Jag vill med ftih. Talbep. Morgi på hvajet. Och domj. Ordnålo. Essurgent. Paolo tar hårsala in Gianni. Och tar tjus. Amel. Kifke allu surgent. Aw lieni, u zuzu, bdew jinkwetaw, għax ma setaw xifmu kif il-burza bil-flus li kien sob zazu, uħbija fi kaxa taż-żibil, ma kienet ċem meta pruvaw juħuġu z-żibil. Issa, bdew jazbu ħażin Paolo u Fġanni, u rridu jisibu mod kif iwaqgħu kullix fuq Paolo. Meta tli sien, zazu u l-lieni, neħseb li dawk it-tnejn smagurti. Sob och flås jag hade uen. Och fan dessa blev på djuren zäs. Den är lini. Man ups. Emma, din pitcha. Eller Gianni Amel tehtu. Tinted. Och zäsu. Och tinted night. Jag snittade en kullung igen. Komplett lini. Ädde av 20 minuter. Och Paolo vill kunde stabbe sig av lura. Paolo kallade och kyrn igen av det. Och kom runt. Bad i helfänken Gianni. Stanna, imprunt ħadd fuq sergent. Newel dik iċ-ċirniena, u oħroġ kellix minnha, u poġġija magħhom. Għandu rajt sergent, x'taħseb billi għandi, rubja Paolo. Kalma Paolo,

ċen pritinna wahda mis-semija regolari tagħna għaltinna li l-programm jidher li ħireġ naqra baxx. Min hawnhekk kollox jidher li ħireġ tajjeb, allura ma nafx x'inhi hija l-problema. Nispera li hemm xi problema forsi tirranġa ruha waħedha. Għandna x'dedikazzjonijiet oħra nhar illum is-Sibt Mary Zammid minn Donvale tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha, Dr. Clemente Zammid u l-familja kollha tagħhom. U illum ukoll Anton Grasso li huwa awtur ta' ħafna kotba bil-Malti jiċċelebra eluq snin u xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Għada il-ħadd Marlene Ketkuti minn Naxxar ukoll tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Norbert u l-familja kollha u l-ħbieb. U Marlene li hija kantanta ta' kanzunetti Maltin f'Malta, speċjalment country and western, xi mument insib is-CD kienet bagħtet li xi kanzunetti bil-Malti u ndoqquhom. U għada l-ħadd 23 ta' Awissu wkoll Viktor Vassallo minn Għajn Sielem Għawdex iċċelebra l-snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. U llum il-ħabib tagħna u supporter ħafna tal-programmi tagħna Joe Borch u l-mara tiegħu Josephine li huma minn Williamstown jiċċelebraw l-anniversarju taż-żwieġ tagħhom u qegħdin jiċċelebraw il-50 anniversarju wieħed sabiħ ħafna għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha u mill-kumitat u il-membri kollha ta' 3ZZZ u ta' Rescue Maltese Association Seniors Group. Għalikom nisimgħu lil Freddy Castelletti ikanta l-ġawar tal-familja. U jekk hawn xi ħadd li qiegħed jisma' l-programm baxx jekk joġobkom ċemplulna u għajdulna.

0: kuwitta niġuwa la vizita komunità. Infakrukom illi kull nar ta' sibt fi kapella ta' San Pawl din iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli, Superiura. Il-Maltese Association hopes in Zbej et jorganizzaw Family Dance nar is-sibt 22 ta' Awwissu fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-sitta u 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu x-xorb magħkom jew ixru mill-kantin.

0: għal-membri bxejn mhux membri jridu jħarsu ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay qegħdin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-Sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas għadħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413-386-714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11 u kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409961928. L-aqda ta' Santa Lina batunna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena li se jiċċelebraw is-46 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Christopher Airport West. Il-ġimgħa 28 ta' Awwissu fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bl-Ingliż minn Father Lonnie Bosch tas-Soċjetà Missjonarji ta' San Pawl wara l-qudiesa kulħadd missieden fis-sala fejn l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Briuzi. Is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6:30 ta' filgħaxija l-ballu kbir ta' lejlet il-festa fis-sala ta' Brookwood Receptions Thomastown tieħu sehem il-banda Alchemy l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Briuzi. Il-ħadd 30 ta' Awwissu jum il-festa fis-satejn ta' wara nofsinhar tiġi konċelebrata qudiesa minn Father Edwin Aġus tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl flimkien mal-kappillan tal-parroċċa Father Ananda li jkun mejjun mis-Sur Desmond Kalleja jieħdu sehem il-Eucharistic Core Choir u l-qudiesa tispiċċa bil-barka sagramentali. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar poċissjoni bl-istatwa ta' Santa Lina madwar il-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. L-aqdiet mitluba jiġu bl-istandarti tagħhom. Fl-erba' u nofs ikun hemm kunċert varjat fis-sala tal-Knisja jibdew bid-daqq ta' Marċi Briuzi mill-MMG Concert Band li jakkumpanjaw il-vara artistika ta' Santa Lina u wara li tispiċċa il-banda ikun hemm ukoll daqq mid-DJ Dominic tul bxejn fid-disa titla l-lotterija. Ma tistgħux iddaħlu ikel u xorb magħkom imma tistgħu tixtru kollox mill-bar. Għal aktar tarif ċemplu 0412-991-325. Nar is-Sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe ħaddin Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija wara l-qudiesa li Stella Maris Maltese Association jkollhom il-get together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day. Din tkun bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kun hemm mużika mid-DJ, ikla ta' 3 korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 0430-515-116. Nar il-ġimgħa 4 ta' Settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bakkus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt l-ewwel sibt tax-xahar ikun hemm Rosario u Disa Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04 2 3 5-3-5. Nar is-sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul's South Eastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit 3:30 ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Nar il-ħamis 3 ta' Settembru fil-Maltese Cultural Center 27 Talmud Street Albion niċċelebraw il-Festa tal-Vittorja u diesa mill-Fader Silvio Bezzina tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fis-6:30 ta' filgħaxija. Wara jkun hemm festin u marċi ferriħa mill-Maltese Horn Band Philharmonic Society. Kulħadd mistieden ċemplu 0438-026-396.
1: U bħal kull sena il-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Victoria, fisem il-patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Nar it-tlieta 8 ta' Settembru fil-Kappella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa tal-bambina fis-6 ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Mbagħad il-ħadd 13 ta' Settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea, West Melbourne, fis-setej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni wara u naturalment wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltese Horn Band fil-Harmonic Society idoqqu marġi reliġjużi u brijużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. U kif għadnilkom nar is-Sibt li ġej 29 ta' Awwissu il-Grupp Xandara Maltin il-Kumitat se jkollu laqgħa annwali ġenerali tagħhom hawnhekk fil-boardroom tal-istazzjon. 309 Albert Street, Brunswick. Nitlob il-dawk is-semija kollha illi jistaw jattendu għal din il-laqgħa importanti nieħdu gost nintaqgħu magħhom u wara jkollna xi rifreskanti naturalment u nieħdu gost nintaqgħu magħhom għal din il-laqgħa ġenerali. Salvina qalt li rċivit telefonati mingħand il-ħabib tagħna Gejtu Degwara bħas-soltu li ċempel. U iselli għal-ħbib tiegħu kollha u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu. Gori u Mary Xiberras mill-Ejlor ukoll ċemplu u isellu għal kulħadd u jirringrazzjawna ħafna tal-programmi kemm ta' tnejn il-ġimgħa u s-sibt. Semih regolari tagħna Romano Inkorvajja wkoll ċempel iselli għalina kollha u jirringrazzjana għal-programmi u jiselli għal-kulħadd għal-ħbib tiegħu kollha. Kif għamel il-ħabib tagħna Gillian Vella minna Rewarren għalina proset tal-programmi u jiselli għalina kollha u aħna nirringrazzjaw ħilli jsib il-ħin biex iċempel. Kif għamel il-ħabib tagħna Sam Camilleri minn Reservoir illi ċempel u jiselli għalina ħafna u jirringrazzjana ħafna tal-programmi. Issa, naġenatikom il-numru ta' telefon u dawk li jixti u ċemplu Salvina palissa edha fuq il-telefon, etkellem il-xaħat, imma jekk ma t-rispondi xmallew u li kieċobkom arġaw ċemplu. 9415-1923. Wasalna għal-kanzunetta ta' John Laws kif namru is-soltu u illu mażiltilkom kanzunetta illi favorita ta' ħafna ta' John Laws illi viva il-festa ta'

U dak kien il-mipju għad minn Sijon Laws dik il-kanzunetta sabiħa favorita ta' ħafna snaf illi jitolbu ilna u koll. Ċempled Joan Galia bħas-soltu u jselli għal Koni u Carmen Kakija, għal Mary Galia u għal Jane Falzon. U jselli għalina ħafna u t-ringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu u għana nafu illi dejjem tisma il-programmi. Nhar it-tlieta 25 ta' Awwissu Marija Spiteri minn Naxxar qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha, speċjalment minn omma u missiera Viktor u Rita Spiteri u kif ukoll minn għandħuha Jurgen u oħda Iv u l-familji tagħhom kollha. Nar l-erba 26 ta' Awwissu Father Mario Attart li juwa Franġiskan Kabuċin et jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Father Mario Attart żminilu kien ir-rekordja miegħi silta ta' Vanġeli illi inxantar matul fil-programm ta' nhar ta' ġimgħa. Nar il-ħamis 27 ta' Awwissu attur Tonio Vella minn Naxxar jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u mill-ħbieb u minn għandna wkoll. Nhar il-ħamis ukoll 27 ta' Awwissu Emmanuel Frankaranza minn Berżebbuġa ukoll jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Emmanuel Frankaranza kont intqajt miegħu xi snin ilu meta konna Malta u kien tani xi materjal ukoll għall-programmi tagħna, speċjalment tal-ġimgħa l-kbira. U aħna ninaqdu mal-familja tiegħu u nixtiequlu l-isbaħ xewqat. Għalikom nisimgħu lil Philip Vella ikanta Alp tal-Kampanjol.

Niskuża ruħi jekk il-programm attaxi ftit minħabba li daħal xi ħadd fl-istudio ieħor u tefa lilna ma arġajt xalt il-programmi tagħna. X'tagħmel? Fi 17 ta' nhar it-tnejn ta' Awwissu il-Mibki qatt minsi Semmi Bartolo iċċelebra elu sninu fil-ġenna u liedu badu xewqas bih ġejjin għali badu xewqas bih għalih u aħna ninaqdu magħhom ukoll. Għal likom u għal memorja ta' Semmi Bartolo nisimgħu ħikanta kemmu sabiħ.

għal darba ħra reġaw għatawna imma mort najdilom nisperaw li ma jaġawx imissu. Fakru kom programmi ħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni jinstema nhar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta mi għata ġat intaqaw ukoll il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sitta u jinkomplu bir-rumanz u s-sib tneġem nitaqgħu jiena Salvina u Mario fuq dan il-programm. Nisimgħu parti mill-kanzunetta ta' Joe D'Amico li b'tal-linja jaqbillek.